0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Ora, tanda taro sa vosisu, ni minuto mloko, soli kanasene. 8:10, no maluria na jornal na Tricantena Nacional Maputo, no tikeira mitokusamu santrava nema kwa mradi umanimo, se ani ngumera apura numa 392 metros de onda media, ni frequência yodi canela ya 765 ciclo kula segundo, FM 90.0 Wampula, unakala porto 90.3, Wangoshi 89.5, o Malema 87.6, o Xocasmar 88.5 MHz FM, o internet www.rm.co.mz. Sisa, vanli hali soche liwa hali samokuvani, nindro po heraka muradio ni muni mitako ya santrava ne makuwa, ni huku nana olelu ni himia segunda feira, ya mahiku mlokoni manli mweri wa Outubro mwaka wa 2026.

0: kumanilo way hapari.
1: Asito kwene amawane a epoma yo Palma e provincio Cap Delgado arromeli hawindo makate mihen reperiwa ka ana mankelela enru hawawe ena kusa atu yata wihaka ena timatimiha ana malima a mukuma yole wa epoma eleyo Palma opa havo atu ena pirei konto tanararo a mikuma mitenna ni moha za evila yo insaka epoma yo mekanyela je provincioni yasa ahia wete kulitu sawata ya sasa ka mpuro wa ekume vantoa wa uhuriliwa mpuro wa ekume omala wa sumana ovindre atu ena piera masana masese erina mipamela ni masipa amoro puliwa ne simitale tokwene poma ya vachwapo ya provincia wa Zambezia banoiti tihiha na kula huendro wanyuwano ni miselo sa okumala wa provincia sese sa otawa elapo ya Mosambiki olelo mahiku kumi na meli amweri wane kumi wonaro ni hiku na mapirisore lapo ya Mosambiki muholo na halawe nroga nyowano ni miteko inapariwa ni otuna wa mapirisore lapo ya Mosambiki refeba bristu refeba ore kopelele ule abilu ni woni ya hapele msirad Mosambiki ni no opani wana we miselo sa okumala we provinsi ya sese sa otawa lapo ya Mosambiki somora olelo ni hikuna mapirisore lapo ya Mosambike. Vantua yeyo wacha ni hailo tingwe ni ahole liya mapirisore. Sasa ni kuna ONP vantua wa olekela wa lingwe korowa ni ikinako mholo. Na halawi nduwele ni haiha mpuwa mteko dhangu dha wakuma lawe provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambike. Mpwenye ni walawela musala notawe. Asito kwenye amawani, ae poma yo Palma, e provincio Cap Delgado, ala ahemeru locha windo, vantoa wa urepeliwa veli veli, nyaha wa okusiba watu, ni atrialo rara ramurima, ana mankelela, enaru hawa we, miteko solima, e poma yale yo Palma, hinerea ni makalelo apama. Dota nduwenena, tentamuna miteko Grasinda Masura.
2: Ahole li amawani o Palma, kuno Cap Delgado, ana kupalela wira, ikoto inopanka ana mankelela inacho wacho mulakatu una kukuriacha melimelia wacholia idistritu yotene ila isabaduila wankutano ni wakumanilaya ni sekretari wapachera afrelimu vawa provincia watoto lawe inacho wabara nteko upalma aholili akinako omawani yenre ino tafauti yeyo icholia chote pa utumiria toko matapa isebola chinokuma utanzania mwalumu ovaholo akanle aesha momade
3: kwa uma tiwena visa nipika na pano kama lelo tiwena maendeleo lakini nyanya nyuma Tanzania sabola Tanzania jinasharia kuma Tanzania
2: ihawo ikoto niana itaya chofaita upalma wira nilime niruwerie nanso unarika mtu akuma upalma arwaka iprasa yopunda nyari ni parapara unavariana na mankelela ubekelia nsuruku bano wabekelia ka nsuruku obelelia ka mwemola wala tuna mwempeza unalevia naso kuverno hino kuhakoha isiani achuwela kane na numeru nana na kelele nsuruku mwemola wala tuna mwempeza mwanene tipani fano nireke ikoto wala tuna itotokore
3: bila kumaya kwetu kuno wazee wetu kumaya kwa kama mitandao ino ndi yawapokea waya fedha wangupata kwa vita ino vita au mchezo
2: itafauti chikina ku chimachia nao lili omawani opalma uri ulokaloka iparapara yokoma upalma sede mpaka unamoto ni ukuma usilva makuwa ukelela ka wawase sekretari opachira afrelimo uno Cap Delgado Jose Elias Kalime hokupali molumo atapulile na olili omawani ule eraka upavela umalamali haja iyo itafauti iyo mpaka utonyera mpuha yopachira va uri umalamali haja ikoto yana mankelela Chito chikina kunyo, nina hala wona ureira, unaka leni mpuha. Pimana presidente hon, nene neraka, mpuha. Achera ka wira, mpuha kuturwele lakoni wihon. Kisamba duyeyo, Jose Elias Kalime, au kumana, ni mipinko cho partido, toko akilin, owe meme, ni ojo taeme, tututo, ananteko astado. Kwa hii machira, mwalumo yulu machirie, wankutano ni wanechise, wakomita yulu pale, upanke mweri wa agosto uvindre, yuprovinse yomanika, wakurumichia, yukongresi yunakumi na taru, yupartidu ile, yinokela upankia, mweri wanasaba, mwaka umahiyo unampula.
1: Kwasa kwaso vindre, wohuleliwe mpuro we kumi, epoma yo mekanyelash, provincia yo niyasa, vano atu a, mikuma mitanda ni moha, hiya ya wete kulujusa wate yaka mkuma wo insaka, we ule, ndoke lontako mapacheraro, uhuleliwe mpuro we kumi, we nakafe hiribana loko amkume na yole, dhota na dhuwele na dhintama na mtako, kume na misorasa ya provincia sao niyasa.
0: Atuwa ni piera oitu mili. Amitete mitana na mosa, savila yonsaka o mikanyelash o niyasa no, hiya weta miko hasore kama wasa sa wehiduwa sa ukumi haya mwespiritale ya wata melana wawimu ni hikuna na worwa yo huleliwa wisivadiwa ke miteko espiritale empane ya vabairu munisipale yo na wanji. Ri espiritale yeyo e kandeno e maternidade e farmacia isala pili sa ohirua sa okumi na veto armasia kofeleliwa mo mirete. E centro ya ohira sa okumi yo na wanji yeyo e huleliwe wisinavari wa miteko munhikuna na noworowa enhala opanihira kato wa atu o me nyauti, o nguzi, o nkumba, o joseni, uya sanka ni mapuru makina. Wawi ikomo seti wa ni anama wane ya sasaka uweheriwa sa okumi mwenshpiritali ya wachamela sari sopo haka itana mosa. Atu amapuru ale aiso niha ocheliwa murima wowo na wi enhala ovukula sa wopo piheya sa okumi haya opiera mwimara sikina ya kwaya. Na veto enhala oweheriwa ireta sohi ya nahia saa pwanyaka.
4: Saeres Antonio.
0: Hiyo nina shukure la vanche nevosu wela wino paniheriwa espiritali ela. Nona wi mikuaha sore kama sinhala ovukua. Na anova okwela mpironi. Asima iwoyara akina yayari la mpironi akina kwena elela anaya. Nina cheliwa murima uosu wela wii no kala no espiritali ela.
5: Prana sede pra mi era muito longe.
0: Amahene iola mtoko eno hira sae centro ya okumi yo na wanji Gedish Firmino o hima ya wii espiritali ele nhala o kavihera ka uvukula mahosho ano kwa insaka.
6: Vai facilitar o atendimento.
0: Ono kumelela murere lo vava ni espiritali ela enatamin laho. Ni areta enhala mwa kuweha epieke mapuro yala wehiduwe kasa okumiaya.
6: Para se beneficiar do atendimento médico.
0: Onhiku nenene na na noworua na vira mholi a mutete uo nsaka damiao lisimba. Ohoperera wa namawani amapuro ale wi erumeleke sana sene spiritali. Nye kapeleleke masana sene vawi ni espiritale neyeyo enhala uvukua mahosho anamawane. Na veto, uwoperera mametiku nari anamitekote na uhera sa okumi watu, wi evarihike mteko masana sene ni wakali hapa maareta. Muteko uvariha varihike masana sene, atu amuteche yola ekale aurume la sana espiritale vano kaye. Anamiteko nyuo mwereke ya pia areta mnawe yuwa ni telefoni hoye. Eri yokole ya uwa kuvela areta wi enavuku wa mahosho haya. Wawa hamurete ni wakaliha sana sene. Ohima wi espiritali yo insaka yo maliha musuruku yo woninyereriwa wa epoma wi O município Sinicalinha, na pira 2 milhões de medicais, ni oteki wawaya emalinhe mieri mili. O kumelela oniasa valishinga, Maria Fazenda.
1: Vazambezia, omandra olelo vava, muteko wokaveri wa areta, ena pira masana masese, mpua wa opuliwa Mpamela narimano masipa ni asweli ekumi asimitala central poma ya wakapa provinsi ya Wazambezia.
7: Muteko la orimpuwa uovirhiwa ya kakumi vavale etikimbwaya asimitala central ya vachuapo. Director kliniku asimitala central ya vachuapo Zefania S. Carlos ori indo okavihiriwa warecha ala onhalo okavihira vatokwene warechene ala we ekalepama mwili mwaya niye kumaya.
8: Teremos equipes extremamente qualificadas, também vamos contar com médicos que vêm das outras províncias, sobretudo da província de Maputo, que vêm reforçar aquilo que é a capacidade que nós temos aqui ao nível da província. Esperamos mais de 10 médicos, dentre eles teremos médicos cirurgiões gerais, teremos médicos cirurgiões pediatras, teremos médicos urologistas, mas também teremos médicos anestesistas.
7: Diretor clínico é Smital Central e Avachuapo, outro telela indo é Smital L, Luhiri Hereria, Weuakele, Arecha, Ekumakama Pomani, ni província Ikina, Iri Vakiviro, va e província Ela.
8: E queremos aproveitar e apelar a todos aqueles, portanto, que tenham estas patologias para poderem, portanto, aproximar estas unidades sanitárias de modo que possam se beneficiar destas cirurgias.
7: Zefanias Carlos, Mholeli Clínico, Hospital Central, Epoma Machuapo, Niokavihiriwa wa Arecha, Enapira Masana Masese, Ernami Pamela, Ni Masipa, Erike Kavihiriwe, Wietaliwe, Makatamihaya Ala, Mpaka mruko norwa.
1: Na kuvela elukuluku yo ripa wepula, vantua yeyo, ekupete na kushamalizwe province ya Wampula, aromelia, indo akalani konkonya dhotele, we ena kulela, yimwe, ya pinyo makata mihosupu wa walisu vantua wa ripa wepula na rwa mwara mikile haya, melu na ikalu.
9: Mutengesu onivara muteko, uoka wa malushu mpaka hamawani, opuru onihiru mafarekesa wa mpulano, ama holela ya ani himi okali ikalelo, ni karuma, sikanle o wa kulo mashankio akanle ukumelelaka wa mkwaha wipula amuta na washili omahiyu olulugana ni opishiwa malushu yao mpaka mudetani na mwi ikumelelaka mashankio ikaruma yeni himwa ukuwa makata adikwe hira opi ya malushu wala mpaka magwani malampata malupale mapoto machikani malupale vamosa ni ikaruma sikinaku solulugana ni ikalelo sopisha malushu mpaka maitokoni. Maholela o poru hiru aferekesa muhina mutekiswa EDM wampulano Cristiano Neves o hime we rani na nova ikalo solika na solu luwana ni atu vale wana muteko vamosani ikaruma wopaila wera vawarne wakwele mashankiho akanle ukumela kwa tiweita vavale vahendo kumela mashankiho malupale aneri lampanta miteko saye samalushu. Ndoko himia ye Cristiano Neves tena nanova makuru toka lene amuteko yawo anepanya nawe uwitu kihene wapahela wakula mashanki okati vanikela ukumelelaka.
10: O material já está disponível no nosso armazém para a entrevista.
9: Ikaruma nokana maluma siye mahu seyezo nkela hurumelaka wakali hiri ya poro nkela ukumele mashanki hon. Nokana ikalo so tene va sotu kihiba sene. Nisokana mitoko sikile simbara ahu. Akagona mitoko umulu palesha ni onewe la veni ha vani piri ya okati onwe hana hana meravo uera are anikali hiri. Masi akanleine atu anzole mitoko seya. Eniri hokati hene yo wo oneru kumene mitoko ntune ya uera atempe maliti divando nguwe hana hana mawane mreche memo. Anakali hiri mitoko wene yola. So kali sitabiri ntuki hiri ahu. Seyo sinduku hiri ya uera kumela mushanki hovale na ukupe wakula Bocati ontuneia
10: para o mais rápido possível restabelecer o sistema.
9: Maholela o poru mwira mtiko samafera kesa muhina mtengeso wa EDM wa mpulano Cristiano Neves ni witu kiho wa mtengeso yolo wapele wakule la makacha miho akanle uku medelaka witu kiha weno ukuma mkala wana mteko vamosani ikaruma wawera wanane wakule liwa ya kuma mashanki honduru wano tikele malushu mawani okati weita anipuvela. Ukumelo wa mpula no melu naikale.
1: Nova hani miselo sa ukumela wa provinsi ya Sese sa otawe lapo ya Mozambique. Na hime provinsi wa Cabo Delgado wa mpulo ni ya Saniela wa Zambezia. Guvernu elapo ya Tanzania oromelia okwa wa atu araro moha anido ya kanle lapo ya Mosambiki ekwie vantowa wa nduvia ndrepedingwe na mahine elago niyasa yonato musele bukina na kola hundona wanyuwano holo wa okuma na wahu we provinsi ya sesesa otawa lapo ya Mosambiki vano nivolo ele miselo sa nihikuna lelo nihikuna mapirisore lapo ya Mosambiki oye nipe provinsi ya Zambezia akana nyahado hiya na hiya na inahunya maru enatuna we governu adhande wakanula
7: nikuru na mapirisore natuna we ni kalempu wa utukunuki wa mapirisore eni euroka viheri wa miteko hehe hiere linguwe zaatane ni ya prosesu hiya na hiya na ntoko mudansa de carrera progressão ni kinako mupoleola oloko hingweni sekatare anikuna ONP Carlos Ofumane ona kiheria endo okalampuwa wa atriale eni ewore otukunuka makalela mapirisore awo ona hala oguha eparipari wona we yene na hala o naduela tisini erevelevelwene
11: e nós como província estamos muito preocupados sobre

0: Em relação a quem terminou há muito tempo, nós pedimos a inclusão do sindicato no ato da seleção documental.
1: Nyaha da tanani atos administrativos e na roda de mexinguene mpoa yakatanu. Uma rona apanhar malapawachene, vamos hane mapirisore. Mopolo olawane kunawane pe orimpoa wauvilhiwa mahiku kumina kena kumeili amweri yola ndinhiku olelo na mapirisore.
2: Sino lote ya sekretari ya estado a provincia Wampula, Fernando Bemane, Vantoa, wanhikune na mapirisore, Abdullah Fai.
3: Sekretari provinciale amuchenke so amulaponi wa humu wa mapirisore Wampula, ninveke la kuvernu watu kiheria, anamakalihira naya, akale ote kihaisala so somaso olipanea, na vesikanle o weriaka, olapua okati wotene weita. Ndoko sihimia wa sekretari provinciale amuchenke so la Wampula, veke lola. Onukume la mahao na neaka, anashkola njeneru, ninlelo anisuma mukite mwamiri, na veo kila ati vati wa shkola sohie na sasa wa provinsi ya ela. Andere jana, toone la wira, osuma wanlaka niwene, tiwoti kihera utuli mashute rata, amuteko amutenke sola ni wosoma. Mwahamu kinaku, ola kiheriwa wa shakaratara provinsiali amutenke sola mpuru suwari wa mpula, mahao sarashiwa, masalani, Eritu enroa o malamalihiwa.
4: Mas aquilo que nós assistimos, o esforço do governo na construção de novas salas está a se fazer, e só que ainda continuamos com a situação. Gostaríamos que o governo fizesse grande esforço para...
3: Waiele enonahu, yote kihiwa isala isya ni governo, sinroa site kihiwaka. Masinin lelo, ninipwa heriani mushanki hoyola. Wanisiwe la wira kuvernu, o nihendene ikurusa wesulu pale, so tukiheria, mwahola, okala uhiyano, nirna ipurusento mloko msheshe ni itana sheshe, saisala, wanihimia wira, waisaya, isala mloko mitanu, oroa mloko mitanu namosa, tiso tukiheya, ninaapataka nsua, tuoka jamihevo, mwonepahi, mukita wa mwiri mmosa, Sinipanya neamo, isala pili, tiwota na nihavo. Masihia nono kala na eshikola, emosa wa provinsi ya huyela, ya mutima kanya. Erna isala, emi emosa, ni miloko mili ni mosa. Waise ya miloko mitanu, ni itana mosa, sinisomwa walaka niwene. None pahi, kuvernu, onro unihira kikurusawe. Ui isala seia, sajeriwe.
4: 56 estão ao ar livre. É só para ver. Neste momento o governo está a fazer esse esforço. E nós gostaríamos que as salas aumentassem.
3: Secretário provinciali, amulaponi wa humu, amutenke sa mapurusore wa mpula. Andre Jana, asuilihaka otunea, odeki hiwa wa isala seio, sikanle oma la maliha, muhale iliho noonanea. Woha wato wa asomi, ya shutaka hata, ni hata mapurusore aya.
2: Oe nipe, oniasa, alato, Enna tuna wini kuruna wapirisore pragamta kodha ni makalala wapama ehribo makata miho himemontamene.
5: Sekretario Aoe Nipe, wiwa onana wa mapurusoro provincia yoniasa, onoperera wa mapurusoro wi enavari hamteko, more rela ni wili pihera, wi evirele mahosho yao anachikeli hamutuli o usera wasana, otoa wa isala, sokwa nelene, waja wa anashikola. Msala, otowa wa mapuro ore rela okala mapurusore ni makacha miho makina, sirimi ya haa seyo, sinkavi herawi mapurusore ehina variha sana sene wakuta nihiko. Olechaka maha wa uvirihiwa, yaka miloko mishesheni wa itanu, sa upuki wa mkurula wa wiwa nana wa mapurusore muelapu aho, uviriha nihiku na norempa. Nrinihiku na prusone, Jackson Mari Nito, sekretario provincia yonia sampanta wa mkutula owo, inrewi nihiku na navira nikale neno na okavihera, ovaha miruku sapama, seyo sini sinarowiha muholo, ousiha wapama sene ni wore rela o provincia no, ni elapo yotene.
6: Para não ser o nosso dia comemorativo, mas temos que sentar em banquetes para discutir.
5: O que lá te se sa? Romele ni ovahana miruku sapama, saseio nona hui. Hongwaranea hui nashikola, abhiheke setima klasi, aisuelaka osoma nari olepa. Nikilati nupuelele mahasheni onruha makachamihene ala. Nona sisa, ni nona we, prusore, ori elola ya yeyo enatariha wii

0: elapo inachukua ni reno sirisokulia ni hikuna no lela ewidihiwa ni upahirira ovahiwa musuruku antoko ihiche araya vavo mutano va mukalo oone raya hokodoweliweke antoko vava suwenda huwi musuruku nnatoa ni va akala ya wapaniheriwe lipelele mutano va antoko sihimalaya ndipelele vawi woto wa musuruku ni riweke vakhani vakhani no pia wiwo
1: os outros níveis que não foram contemplados nesta primeira fase também de o seu início
0: secretario a ONP Oniasa Jackson Marinitu alojaka samaha wa mahiku mloko onuwa meli amweru wa outubro nrinihiku na professor esataka o provinciano iranenye wa sede distritu yoshimbunila Oniasa no ulumanyo ni Maria Fazenda.
2: Nikuru na vahaikano wa anasikola wa mpula. Eriwa yendo otumihiwa wa isuruma ni ikinako. Narari kima acherere ya e provinciele ya wa mpula. Enave kando onapana we amusi ewore wadhi adha omahaka ikano wa anaya we maha ola ohinatepo yaka mholo arija eurozo.
3: Nikuru na tu anetela etini ya Uislamu wa mpula anihimia woku palela wira mukalelo wotu mihiwa kani opahiwa sindukureriha muru no onrela unotepa wala heaka sisa na avekelaya ana musini omaniha otene osiaka yona naraela enona nea wa provincia. Ismael Abudu, maholela anikuru na atu, anetela etini ya Uislamu wa mpula, winree mihase ya sopa hiwaka isuruma, wantepa nilo metamfitamina, anjene alimaliliaya witanilu waka maaka, onitikeria otulimu shovo wana munjene, otipa shoene mukalelo wa muavano, ekanle etu, wohi ya pahi washangiha ama holela aguvernu, onina velaveli hato anatini. Na malaboli huwa huyola, usweli hananlelo himakawi, guwama naniha okali heria, uwanela, umalamali hamukalo yola, anatini, anikalaka ikampanya sohi ya nasa, sinire luwa uwanela, opahi wa sindukureri hamoro, sinira na ya wapoma ba, kwa mahiku yala, okseria.
4: Não é novidade para ninguém que o consumo de drogas está cada vez mais a ganhar espaço nas nossas comunidades.
3: Kuvo hinsu lawira mahayo la opa hiwaka singhapala mayuki yala okseria ono otepa mawani munikalahu. Otepa shoyene mapuro munitukumanaya amavano. Ni opuro ola enitukumani hava okalawira oteni ahu ni pavela etu emosa. Hiyo wokala amaholela atini enipavele shahu opahiranani lelo olaleria samurerelo ninroromelo wokala anamashutiha mutumereruahu ohimala na olaleria mahiku otene sintoko papa mama ni anamalela anamwane nohana okala etonyero yorera muhina wa mwavano amiravu maitukuni mwahu mapuro anikala.
4: Como pais e encarregados de educação, que sejamos presença ativa, exemplo dentro de casa.
3: Vano o governador e a província de Guampula, Eduardo Abdullah, wapangenea oporeole, o himawira, kivandar lanan lelo utunela yota kalaela, uhiereria yala heka mawani, ni amalaka amwavano, kimana, umperenria wa otene okalavamosa, wawanila, omali hasimpahi wasinalukureriha moroni.
5: Então o primeiro polícia, o primeiro procurador, o primeiro comandante, o primeiro governador está na casa de cada de nós.
3: Pimano anihimi haka wira, polisa opacheria, prokuradori opacheria, komandante, pamosani governadori opacheria, uniponyanea maitoku ni mwahu, vaate wahu. Weigo anamwaneala, inukumaya, enaruwa upavelasa, soha palaseya. Ni oproyola, amusi, eshkola, ni mpaka omatarasa, okanliaya atu ovara muteko oratene, oweha weha ni ohimalana. Wakuwa usue liha mukalilo mmosa onro ni kwekiria omele niha omele maliha hata ovugula mukalilo yola wopa hiwaka seya sindukureriha muru.
5: Ninguém pode fazer melhor trabalho que na mesquita, na madrasa e em casa das famílias para combatermos este mal.
3: Na tapulila masuwa governador ya provinsi ya Yewampula, walavula etimingwela wapoma va muhina mutukumano mmosa, savane liwa omana nihiwa siso, omala malihiwa simpahiwa, ni mutukumano mmosa, watukihingwe nikuru na mawisilamu wampula. Ubairu yona mikopo.
2: Governadora a provincia ya Niassa onna vose kuma wa anamiteko e kupete kumi we ewore vamodani ale ranama kafira miteko de kupete ele ya dade wa kafira ka arecha ene ya masimitaleni ya dada kukuma na ni aswedi e kumi wena kafira pama miteko daya.
0: Governadora e provincia ya Niassa ono perera wa lipa ovari ha miteko sa ohera sa okumi ni anama kavihera wi evari heke ni wakali hapama sene atu mpuwa mwa ispiritali so provincia Yoniasa. Judith Masengere ono na wira mureta apia maspiritali ne atepenle ne akavihedi wa masana sene mawakelediwa yowo onipenua mwa wakuvea muholi ole. Oho perera ariki wi anamite ko hirasa okumi ekhaleke ni wala tula areta wi enapia maspiritaleni oweheriwa ni okaviheriwa sa oya murete ma ireta so hiana antoko ya kankru yani pele prostata ni kolu uterino muholi ole operenre wa mkutula tukamulane wiwa nana wa mikutula sohi ya nahia nasikavihera kasa okumi watu maha wa ovirihiwa nihiku na opachu wa sa opaniheriwa wa yale angwehera sa okumi watu mu ilapo so dunia.
6: Prometemos também em apoiar as iniciativas.
0: Hiyo eboma nine reke mpahirera wa okavihirani okavihera maala no wehera sa okumi. Wi bohera reke wawehera areta maspiritalini na venino vahani ikuru sawi viravirani wala kani wale lihira tu samurere lonkumelela ya piaka maspiritalini ni uwehiriwa sa ukumi haya woka vihiriwa ni mrete ni itu sikina kina anonto timuto koyo onkwelea wi ireta sihina poherera
6: funcionamento das unidades sanitarias.
0: Mwemare ne yeyo no huluma ni mosa mkutula tukamulane yowo oni wira ari okupanyera ni otoiwa ikaruma ni alipa o userasha o heshesha sa ireta antukosa kankuru ni sikina kuseyo sinkaja miha okumi watu na veto toa wa mirete ni itu sikina.
7: Narses ya shekela. Irete na ya kankuru. Nimure kankuru yola. Akulu duuterne. Unapunya vanchene atiyana. Irete la holo nro haya. Komu kankuru le. Onkranto komire. Unaliwa. Aliwa vale. Unakumiha ireshisa iya. Na muitipela. Olu nikuma aitipela. Kumava lorayavo. Orowanu uorga mvizinyo. Omureta onipia okokati onkumawe mahi bahi mutia nola onkumawe bahi epome onkumawe bahi ohina iwere were hindu nali lihura mama owori waka hitu ukawane mukaleke siso bahi murima ukaleke walukarine hina mukaleke rakani
0: ukale murekeni
7: mureta hini vahaho murete bahi wawira siya simvorea ono kivurea vale mureke ela ino kumepome divaheke ela mkuma mahi divaheke ela para control du symptomas
0: masu a mkutula tukamulane mpanta wa uvirihiwa nihiku na oheriwa sa ireta seyo sindrikarika openushiwa uvirihiwe mnihiku na noworowa ohima wira espiritale tokwene ya vali shinga eria yo pacherinye miteko sene seyo mbuwa mai provincia sosulu elapo wala lera anama wane wakalihani wapanihera oroa ospiritali oweheri wasa eretaya ni ovahiwa murete. Ukumelela Oniasa, Maria Fazenda.
2: Governo elapo ya o Tanzania ohemerera okwa watu araru ekwile vantowa wa luthen repelingwe na mahini anidho repelingwe mrunku ola ovindre elapo ele ya o Tanzania sasasa mkerekere wa mahi a lagu Niassa Montero Bonifacio.
8: Kuvernu ailapo ya o Tanzania osu lihawi atu araru a kwa mayala mwana Musa Amieri Miraru ailapo ya Mosambiki. Musa ailapo ya o Tanzania ni mkina ailapo ya o Malawi mu Erisa Esilevo ekalawa chambo masini a inyanja ya Oniasa ombari ya o Tanzania muni huku na murungu na musatoro idishritu ya Oniasa ya provinsi ya Ruvuma o Tanzania Peresi Magiri oswiliha ui ekalawa eyo evarile moro erene masini ailapo ya Tanzania ni ethaishilene itonla damuloko sa miriti ni atu miloko msheshe owa asheshe a ilapo so hiyana hiyana. Mwayala atu miloko mili owa araruta ilapo ya Mozambiki, muloko owa athanu ailapo ya Tanzania, asheshe ailapo ya Malawi ni eli ailapo ya Lesotho. Peres Magiri ohima wi ekalawa chambo evarlakaru moro atu ya rimo ya murla masini ni avulishwa miloko misheshe owa Mosam. Ntoko wasiwili halawe Magiri eleliwa karu astokwene a ilapo sa Mozambiki no Malawi ya rumihiwa ekalawa ekani okumela Mozambiki etaishile murutu wa mwana akwile. Musatora idistritu ya Oniasa ohimato uwi opira olelo hesuwiliwe etu etanyendre moro oyo ni astokwene a ikuveru navari hamuteko wa wakavihira atu a ilapo sikina we epie mwilapo saya ni wakavihira ni socha mapuru ni yuka na ya mumu. Ela eri erisena veli ya osia ekalawa o Tanzania mpua mga nyeri mili. Ekina eteishile ni makuria evarendle moro okigoma ni ewiva atu asheshe. Okumela odari islamu ehali elamvahiru ni miana monte irubonifasiu.
2: Uwako tavo wayele na rahuna wenrona wanyono ntoko miselo sa okuma na weprovincia sese sa otawa ilapo ya Mozambiki zaruhiwe ni refeba bristo refeba ekopelele ule abilu ni woni ya hapile msiradu Mozambiki. Asante.

Uhiyu wa mali leo atutene mundiwiri na mwimara ila. Nairakan huruwa vandaka na hali sampira ni huku na ulelo. Mana ya ulelo aneta ya mahuku opira mloko ni meli amweri ula autubro mwaka adojmili ivintesh. Mana ya ulelo ni huku na mapurusore. Tivo na pentelahu ni huku na mapurusore na mali leo.

0: kutula amakuru ampira avasidade ni edistritu ya Olishinga nino provinsi Oniasa onnavekila ekonseli municipali ya avasidade Olishinga wawera ekale ore hira mapua ohia na hiana omani wa mpira anipane ya avasidade Olishinga. Na nanofa onnatune wakuvea ore hiriwa mapua ampira ntoko olulimile washua ula osanjala omasenjere onamakula onangala wasumani mana ya mapuru ala mahawo wata amavano animana mpira ntoko himawe presidente amkutula amakuru amatela ampira vasidade ni edistritu ya Olishinga Ernesto Samuel o himawera makuru ala onatunaya oheliwa itaya vamaliti uhiana hiana nito oheliwa ibaliza sayuma mpaka okala olipililiwa mapuro omani wa mpira ni mapuro owemila atu omona mpira. Ernesto Samuele o himawera ni orehiririwa mapuwa ampira vasidade ni edistritu Olishinga ankela oroka mholo matela ampira vankenesha mwaimara anashkola ankala ya owitu wa oshkolani.
1: Ja overa alguns campus ki tinham beneficiado.
0: Matela ampira vasidade ni edistritu Olishinga ankala owera neya ni osareliwa mpaka owata tu anroa omana mpira mashi ehogolo shira otuli ori mapua ndrinahu ari onanarene ni ala makina kakalane yesi ntune ya omani wa mpira divona vikila hasto kwenye municipio ila uwele kale onika vihera ere herraka mapua ala uwele matela mpira kalike orwa mholo
1: nos campos que a gente tanto deseja.
0: Yari masu a presidente amkutula amakuru ampira vasidade ni edistritu ya Olishinga Ernesto Samuele anlelhirka utuneya uwa kuvea urehiriwa mapua ampira omani wampira vasidade ya Olishinga. Ia tisari hali sampiras kumilaka e provinsi ya Oniasa e provinsi ya Yocap Delegado disportivo onakala o wina ni kuruna ferroviario no pempa ampira eli hukulosiriwa ampira mosa. Hali ela ensomani tabano amteko Grasinda Masura.
2: Ikweli mwapara, disportivo onakala hontema ferroviario pempa ampira eli wakulelia moja wainopanka we mpanta useri a opo ule onchoko wachulu wela pweho umosambola mwaka umahiyo inacho rinipo ntusita. Masintano ya thonyerale mpanta wana ili osertame apankie ila idumengu ila isidadi vapempa ye thonyerale ikuru ikepa disportivo yonakala ila yari yotamia mpira moja waha kulela ukati ule wawetungu ya itrusalaka ikuru chaya watema ampira ili wakulelia moja mpaka ukichenda ya masintano umeloni umito kuchene. Nonterna na fundi ekipa disportivo onakala Abdulli Beto Enre ekipa we ire yochula miteko wachiraka uturuwela umosambola mwaka wa mwahiyo. Wopachirava naona ukala ijogu yorika toko choni lenyu mpancha wopachira na ukuna itafauti choye na hiana ina watamia igoli moja naso ni hore upiti kulacha masintano uvaholo uri ukila wito nyera utelia na chiraka nile inupavele mu mpancha nkinako fundi ekipa ferroviari opempa Rogerio Balate holo macha kampa tokocho yina umasintano. Mi kirona wira nao kela sana nkampu nao tema mpanta wopachira vereke mpanta wanayeli kaheke na yakumelale isiani mpaka nitemiaka. Yari maulumala owe machira umana na chetilia ya masintano. Disportivo onakala ampira eli ferroviari opempa mpira moja hina umasintano umpanta wana eli opo ule onchoko wachulu mosambola mwaka umahiyo. Ikipa ikwame Yocap Delgado atletico yonchipwe hii yotamia unampula ni ikipa ya tekanaya sportingi owenwe ampira eli woha kulelia.
0: Asante Grasinda Masura gwonru hela ihali okumela e provinsi ya Yocap Delegado. nannani lapu la provincia e wampula ni kilaw kalaw musala sinta manoh amteko in leli hirka vamiteko siranenye samatela ampira omala wasumana
3: ntoko muniwa nyo penta wani mwana ni Mr. Albano wani mwana warampira wa ibayro kama saka masasa hepa oma ya wampula ni mtoke loawe o wema hiku anerua miteko sawi suweli we maporo manjibale ntoko na wengi wahu kwa mwana loaho la ulelo suweli ha miteko sengwa yivaraga mitete sa onamikopo mtete wa teksimoki wa mosaruni mbawane mwa onampako ukanle orex miteko seia ana mungene anaone laya batu variari wa mikomando zunwa tukuhiraka wampa herio wa miaka mloko Mr. Albano mwa hawa ikampu irisa hivyo mawampu
4: ikampu himi ratasha dinadalidati mayore
3: Emakomhora
4: riwa kanu koto wada na pavelo rugunea nikazinto iso izona nanya zona di zona de expansão zona zintameliwa kasi hi we espaço sa bola so fala norwa ano kala vale pai kan hi espaço ne para msikiti gerecha ne bola ne hana de dificuldade sa campo ampula ba jove kanto pavelo rugunea nini pavela pa espaço wa periwa i campo e pai runovo e campo Pairo novo e campo ani rerela
3: ba memo vendre anyummo ikipa se khala ne campo aya so khala wala en khala ke campo mo haba hai bairo tera no mala me mo si tu thana bakarbe
4: en khana ke campo moha e moha kule bairo moha moha nuzar ke maji shestown tivo on roa ciencio
3: soba yo so mwe onto en tadu
4: ba ba vonta era manera hen en
3: campo ya khale moha ne kera sa ya ha
4: ikipa sini pia kaiwe choito Nro era sai. Da osomo nro ava.
3: Afundena poter narri.
4: Afundena poter narri an pelo rukunwe. Da devon mundu ela hu gestão. Ha ma aplicar gestão. Vale, vale. Gestão heni. O pake estudo. Ah, para o hilikanana.
3: Mr. Albano miki no vira. Ti no pio tei wene kela koko hakane ba. Ba hawo wera mukhali hiroyen metako sampira. Oni ru hela murar no munji pale bariari wa miruku. Mika pelo ko hane wera makuru awampula. Ani mukhalela mosambola makuru awampula ani mukhalela campeonato ola segunda divisão ani khalaka oli kanene obolwala mikomanelo ya kihie ala mosambola kelela segunda divisão ala ani era piyokati anapura riwaya arwaka mpanda wo mutikapuli anapa pharea ani khalaka owito bihene wala ani bolwalo khala wera helola
4: Não, porque a fase a pole fase decisiva. Mpavela equipa para roa Moçambique representar. Mas vava equipa sunche sini pavela roa mas sira unir ki condição. Porque condição kai som suruku. O condição a gunya hima kai parte psicológica morunemo. Saber ser estar, porque de esporto ciência. Sei no pavela roa uro que ela mas exatamente hira kovara ele nervo para varriwa. Agoya hima roti respeitar ile so atra. Gipa is noro arpuli, mayora kuti pa gipa se impero ramo sambola kazirna ne gipa feminina, kazirna ne gipa kamada de formação. So arna ul balear ale manera na oetra. Gipa pa roholo, kahi watu mama jokato. Hana opere parari gipa kuma na mane. Bakaza ala kanne ke makale lo ale ni rolo nu agaru ele liwa kaiwa. Então, pelo menos, apuramento não é dificuldade de casinto. O Rio é parte da Missuruco, é parte da organização. Agora, em Rima, que é o licenciamento do clube. Também, quem sou é o licenciamento, mas quem sou é lá que é o licenciamento, ele reparte em algum momento e equipa. Sanamana. Mas equipa, se não tiver, se incumprir. Sou um menino taifo. Irnahu. Em Pavela, sou a la Rússia. Não sou era para o Pio Sulu.
3: Companheira, bate. Vá. Mumpoke leli hawera akena kupahe khaligane liwe
4: wanona aka wampula ba prisar muta komu lupane kamata de formação ile nitish valorizariwa ken respetariwa porque hene yuma mfua kamano ni ramelo
3: kemurumel
4: machine no nata no mu preparar mana o marginalizare ndro mutu maugena usuro ko lenda jo mutu mavale maji mbaega premio do jogo combustível e do tipo maneira para jogar toro la carne que ritmo e o muito capolo muno carne que entoa na mas jogar carne pelo carne pelo da rota é né muno nihan mas jogar toro macapa assim para como sambola te cafio nihan é sempre salvar o muteco porque futebol ke ni maka irutu
5: ayo oro
4: ah ciencia walela muete ke honiternator lo lavo lo hanu kala tambe preparato ni materia maternator magina mpake kursu mosam kane kampela o renovare ni ramikami prisaruleri rega etusino verikanasa e tempo sinni verikan futebol a Guardiola kahi a Klopp a vireliwa ariwo viva ampa arivotan sufliki nakina kini rokobela
5: ayo
4: ah ternator torito brisaru somato o vireliwa brisaru renovare onkoma osoma adaru monteru maternator utero masambikana brisaru kula mwaka renovare
5: shutere ke ikina
4: futebol korivo ni pro ni mhoni mwetra no mutari ah
3: Mr. Rwanda la Murati onekhonemala bona ka semaranyo sentjene me ka phabela wo vekela ni mirukuba so wa hiriya a shito kwene a mulaponi bari ya rigo phabela o munnu go hera mphira
4: enera a me mphabela go hiya ba wera envara ka hiya wa so gro tfukulela mikora atwa ro ya ke tfaya ambe resultato para provincia hiya wa me ke no kan resultato sa ko sueliwa vale elukuru para miva awa ha majova rukune aka elukuru aka miva ke mphabela aka ntao da pele algum momento panye luku ni suele kotonka aina rueke irerele di albano bodo ira su albano etuila nga ke varle le mutekola etuila mvare mutekola ke mphabela ni kino gara ah masim phabela aka etu se ete ke sano amula manero manifestare we have a kanle sana mungu wa hanyu manero irere poplasa no pavela kino to nyerere povu no pavela muteko ikanle thiso apo wa pavelo rukune apo ive stress nervo miteko po to ikala mashafali arukune akaro anu avukula sikina ma pavela taru kupola no walele sheni himpanyera muteko manera sheni upanya muteko ah o wana te polsa ti studio major marcator ti pani fulano Polsa di studio, mapa che informatica io, mapa che parpearia io. Ah, ruha i premi io, o pola ni io, alla tampe a no calamaggi talento, vera i in pelo cuscia, e trofeo
5: fulano.
4: Fulano, già non usare helicopter combustibile, e la bocchietta, ma giove campavela e altra. Campavela so due che erano in Italia. So, campavela immediato.
3: A me la voglia, quando io ho fatto un gene, o rucune a uno, andate a ripetere suoi calella, o paha paha, so paha paha. Wera manyala mbayero mune khala ya mnale ile khano kati
4: na pakinale ile ha ka wera ahie uno perdere porque hiva olelo bana majove inrokala matul tuholo elapo inrokala ni hiva hina hi pere para ruena na no va ni le pelle gere lapo no pa parea ina madrigenta muroto amelo ntani hano kuma bani bagage ntani ndro alela sai ala Arweko pola ni kuveru na tamparo ko pola ni wewe. Prokopelo asime wa manga ni hirivu yetu.
5: Kanro.
4: Kanro. Morukani za rikitu. Onona era kawazima na maapro etari kwa walele ke werepa. Itoroka iyo malela za kikosekwensi ya zaya. Kani iwa vade. Mashikontempo. Awaka roaka roaka roaka roaka. Kani lana burgantu komu tarulelo.
5: Ayo.
4: Ewa mprosesu ima wakunya.
3: Mkileli hivakani mato nkela weta kampionato Rexi.
4: Rexi ni mpere veru varamteko ni kipa dozi. Dozi modelo uma volta ni tasa dalike no kala ni pavelo mo arrancar novembro namo fechar final de janeiro para wahia ana agina na escola reke fevereiro ga agenda tu ma shivai ki pa sinni li garba hit komu na ikala na encerramento apertura kala torneo irene yo ni va hitasa i medaglia ya ritorno ya publicitat was mas tarde kinone shamata Aquí para aquí, y aquí para no ligarela. Até va a pedir si reunía un enemigo con cara en el programa. Sapa tuyo no humana. Más que hay certeza ir aquí para mismo, sin pablo rugune.
3: Onemala Janeiro, Eria Rilava, ¿ana mushir en una peña como? Marbetro.
4: Marbetro, con cara en la migrenaca. Aquí no, aquí no, Rumela Asociación. Aquí no, aquí no, Rumela Mapairo, que igual se maga cual elija, cual baja que reglamento. Porque reglamento manera otra. Arbitro non pode somo arbitrar hanu juela kulle campionato ni manera ya tineti haya ntami kini pake regulamento kulle campionato ni regulamento haya ja arbitro hanu kana eleita i campionato hotel porque ngi murmela so rex ntau hanu no kana na telefoni no papelo ni kiro o elela e kampushishi porque kulle societate e uma societate o rex akina ona mikopo akina ona bipina gina enatimia moroni mamtrone hana wita tabdar segundo a realidade ya societade ile
6: ndo apanya porondo
4: a wira biki rela la no kalelana kirela ela kenligana na ale machineri wa mashiki kortari kahi ga brdabule kan kalane fora de jogo a campeonato ten porque no tu era morone kamu intender ruvonya kulihana komu rugune na hieke jaya rwakunya pavela kapara mosa mbola hinatukela o hano viri huwa kamata di formação pere parro
6: ale lia fora do jogo le har na ya
4: exatamente mas vai nisso ni nto ni hara kwa mercado wira ma akala marota murweleke ano mu servere na
6: mister albano ke hoje corrando kwa tole kwa hinenya ogar ne vanele la bula ka mitako ni varanyu mitako sampira muhona nyuwa no masinyu wera wampula ohala no bari wa mitako munche ne ophela unu heriwa mitako sampira ka phela u hirani okathi wera wa khuta bangela nyuwa na yorerela o vanela ni hiano wale li hala mwa radi Msambiki hiya wampula pahe uniasa o Zambezi o kapitali kato niwe nyaho hiyo ne mohodera ne mikora ne vanele ke
4: ame kirwa tishponi vela mpavela ga la verdade mitako ya sirago tiawe ne si spajare ngi mpavela so ki marega miva ke ni pavela kina tampe o ria